Mainina kas kunist ban Han walits kunist ban Han akhsaranya niti Dios au kiwasambi.